نمای رخ که باغ گلستان ما آرزوست، بگشای لب که قند فراوان ما آرزوست. ای آفتاب رخ بنما از نقاب ابر، کن چهره مشعشع تابان ما آرزوست.

ز ناز ویش مرنجان مرا برو، آن گفتند که بیش مرنجانم آرزوست، آن لب گزیدند که بروشت به خانه نیست، آن ناز و خشم و تندی دربانم آرزوست.

خشک از چمن عشق میوزی بر من به بس که مژده ریحان نما رزوست یعقوب وار وا اسفاها همی زنم دیدار خوب و یوسف کنعان نما رزوست.

این خلق پر شکایت گریان شدم ملول. آن های و هوی نقره مستانم آرزوست، یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست.